0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Porque ele não deu a cutumbianglica o acumbodi na calibo musipindi saco na seto chama colmuclilo la macadia, sipindis canjanguigua pa ICS, culuanguigua na mapalapanda la radi Moçambique, missora e mulidimbu de Cabo Delgado, na mudiladia comunitária de Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado. Tunda pagwa ngwengwi na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 mu sinangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 mu inangodi ya Shimakugwa. Kukula teja upagu musingumi shambone wodede malailu lalipata le singumi mukulikinga na malweli late kupagwa. Musipindi sipitile tunditangola ya kulanga kwa diomba muvima. Nelo, tundauka ndatangola ya silwele sha mpoksi au silwele shimanyikananga kuva shavangwele ni silwele shimo sha kwambukishana. Shalakela na liungu jumo wa manchemanga orto mpoksi virus. Ambi pakulota kumanya shana nyamani silwele sha mpoksi au shavangwele na mwashu mwakulishungila. Ikala wigwilila shipindi ashi sha makulumukililu la makaja. Nelo, sindika ndiangigwa na kwidinao kwa kuwaku na nangu Matilde Tadeo na Dizma Jantoni uku ufundi mitambo.

0: Estimado ouvinte, bem-vindo ao programa O Meu Direito à Segurança Social, um programa do Instituto Nacional de Segurança Social em parceria com a Rádio Moçambique. Eu sou a Rosa Freitas, a sonorização é de Estevão Mucavel e Idrissa Mujaída está na produção. Pensão de sobrevivência é o tema do presente encontro. Felicidade de Timbe é técnica do Instituto Nacional de Segurança Social. Esteve conosco na edição passada e explicou detalhadamente todas as questões relacionadas com a pensão de sobrevivência. Neste encontro, vamos à cidade de Kilimane e ao distrito de Moamba para conhecermos duas mulheres com uma história em comum. Ambas se beneficiam da pensão de sobrevivência. Memuna Danani é natural da Magaja da Costa e vive em Kilimane. Junta-se a nós desde já para partilhar a sua experiência com o INSS.
1: Eu chamo Memuna Mpiwa Danani, natural da Magaja da Costa, distrito de Bajone. Tenho 53 anos, sou da província da Zambésia. Recebo pensão de sobrevivência. Estou desde 2012 a receber a pensão. Meu marido trabalhava nas bombas de combustível. Desde 2012 que perdeu a vida, passei a receber a pensão. Recebo a pensão aqui na INSS. Por mim, recebo essa pensão através do falecido meu marido, que trabalhava nas bombas de combustível aqui na cidade de Kilimane. Essa ajuda para mim é boa. Se eu não tivesse essa ajuda, eu passaria mal. Tenho 6 filhos.
2: Umbode wa Mabalapanda Radio Moçambique wetu kujugwa pole baada ya limio kanje tundiunga kabiri na vyetu kumapusu tulinda kuno ku studio mikagolo yangangoke wakati yao ni kumuona fundi mitambo tiyari ndi ulula shila shida shitenda matatizo kuno ku studio ya Mabalapanda Radio Moçambique. Wakati yao tukumanya kuva saa 2 na dakika 18 pata gazeti limo jimbo lya Cabo Delgado.
3: Ligazeti de Cabo Delgado.
2: Umbudi pokela mashala, kalibu shmadengo shadiabali, ligazeti limuli jimbo ilia Cabo Delgado mwenyangudi iye shmakonde nelo wiko watale 13 mwedi wa mwano mwaka 2026. Presidente wa shilambu shaku Mosambiki Daniele Francisco Chapu andimanyia kushilambu shaku Uganda Kenga, Mosambiki inkulinda kutumila mangamungamu ashilambu asho pakulota. Kulumba tavitendu we ingondu ya washanundu ida itandeka muli jimbo ilia Cabo Delgado. Vilambo, uvipagwa nkati muli langa ya ku Afrika, vindi unganila wiku walidu jumane ku Kenya, hapa kulota kulambela dindila, edia kumaridia, vitendo vya kukulupila mali kwa lakela vilambo vya panda. Kulibano, uvajoko ncheshe, uvankupela kila liduva kwa mwa wavitendu we ingondu. Ivedao kwa watanga shidi kuimide ngondwayo mwitali 17 mwedi wancheshi kunyuma. Pokelaka vili mashala mbodi, adi na dinje ni jabali jatupanga nyinge nelo kune kumapalapanda Radio Moçambique. Nelo papagwa evu anatona pamitambo, nangu Juan Ernesto Nkapuka kukandianga, natunguisha kwako na ntima washimbodi. Mudi ya bali di mwri jimbo ili ya Cabo Delgado le katunaliki njetu wa shmadengo Juan Armando Nkova. Nandele mwanaja?
4: Nandele, wa ndipuangila. Ijumani ya itale 12 mwedi wa mwanu shukulu shampulumelu wa mshilamu shapai vaida vatanga dikanga kuowo kwa vikalelo vya madengo na vya kule mwipitali. Kupala valela kwa madengo nitatishu lingi lipita pakati wa madengo valipata la shingumi. Ntengu shameke mwa washikukulu asho, undishi ipu, wakati woi wa madengo, bila kuoda malamulo, ama dengu nkati vipitali. Ntenga wawu tedoni, kula mpulumelo, anku vajari vanu alupumoja. Vanku jugo shirikari ya kumosambiki vanjadiedie, mapulumelo vipitali vya mshilambu shetu. Mabulisha kumosambiki mulijimbuli ya Cabo Delgado. Anku vale lile venitete kulila ledia, vapali vanu valivika kuwa magaidi kupita vai wa mudingande. Eugenia Nyamusua na maula wadiabali kukomanda mabulisha mulijimbuli ya Cabo Delgado tedoni vanu watatu vantika muligwa kuiboma ya kwa nkwabe vaivanga vinu mudingande. Vakala uvovo, vakamuligwe, vankutenda likundilia vanu mwanu vavili pakati pao, vandi vakanyola mpaka kupela na veniteti venilikaja. Presidenti wa mungano wa vanu veni mkukuta, valapola vanu mulijimbuli ya Kabdragadu wa Turukadi, ankolota shala, unashalangolo vikanenda manyita, pamu na imbumba ya vananangaledi bomakaja, njine papemba, kuvamushu vitendu vya kunyata vipita mulijimbuli ya Kabdragadu. Kasim Ibrahimu Salimu Atedoni, mashirika mavili, ankola madengu gweka bila kuigwanya na Turukadi. Presidenti wa Turukadi mulijimbuli ya Kabdragadu, anitangola, mulukala kowa na radi Msambiki, wakana kwa njedeka kwa dibei, debalipila muvikanenda, panjine papemba. Imbule madikida itonyile, na vakoku vakumuitu. Vantimba angali mbujuma lekulima na mwaka kuiboma ya kumiluku, shingati lijimbuli ya Kabdragadu. Nchadolo waiboma ya kumiluku, Mario Aji, bila kumanyia dieka dia magwelu, dia nengeke atedola, iboma yake kubankati mumoji wa Parki Nasionali ya Shikirimba, dinyama dibedi oike nga dinembo na dingwele. Pakulotu kufingila, dinyama adio, vakulima vankutumila, milugu vishinyakala.
2: Njetu washimadengo Juwau Armando Nkova, anjitu wishidia diabali demuli jimbo ilia Cabo Delgado na ligazeti wakati yao, leka tukumanye kenga Mosambiki, inauka natumila milugu, na mangamungamu ashilambo shaku Uganda. Pa kulota, kulumbata ingondo ya vashanundo mulijimbo ilia Cabo Delgado. Adiabali manimanyia na mu presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniel Francisco Chapo lido wiku wa jumane, palimbo njuma, lebashengwadi ya makoti. Muji presidenti wa shilambo asho Yoweri Museveni. Presidenti wa Mosambiki, animanyia kenga, shilambo shako Uganda, shinkuba na umangamungamu akutosha, akulumbatila ushanundo. Na andimanya kavili kenga, Mosambiki inkulota kuoda milugu vya shilambo asho. Daniel Francisco Chapo, atedola presidenti wa shilambo cha Uganda, andimanya shana lijimbo lia Cabo Delgado, na andiuka napata likulutu lia utalopa ku Cabo Delgado.
5: Ele conhece profundamente a província de Cabo Delgado, foi treinado em Cabo Delgado, os 80 libertadores, os primeiros, foram formados em Cabo Delgado, treinados em Cabo Delgado, e ele também fez parte destes 80 que foram treinados na província de Cabo Delgado. Daí que achamos que a experiência dele como pessoa, e conhece sobretudo muito depois o centro de treino que existe até hoje, onde ele foi treinado, e também sabe muito bem que a Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo. Uganda é um país que vale a pena contar com ela ao nível do continente africano para o combate ao terrorismo que estamos a enfrentar na província de Cabo Delgado.
2: Nai, andimanya shana lijimbo lia Cabo Delgado. Kamana, andipata likulutu lia utalopa kwetu ku Cabo Delgado. Vanantenda ngondo, samanini vatandi, vambwele shilambo shiku Uganda, vandipata likulutu ku Cabo Delgado. Nanai, momu, andipagwa nkati mshipinga, shabanantenda ngondo avu samanini mulijimbo alio. Njomana, apo tunko na kenga, elimanyeluli aki kenga munu, ankumanya shana kuntipwei. Elshitubo, shabalia lalikulutu liutalopa mpaka nelo. Kwa ukile, napata nae likulutu kenga liolio. Yadao, tunkumanya kenga, Uganda, inkuwa nao, limanyilo likutosha, likulumbatila vitendo vya ushanundu. Uganda, nishilambu shivaikidile, kuoda kupande, wakulumbatila ugaidi pakati palilanga lia ku Afrika. Mwingondo ya tuida tukukudia mulijimbo lia Cabo Delgado. Yada umbaudi presidenti wa shilambo shako Mosambiki andimanyia kenga. Shimwanda shaki ku Uganda kulimbunjuma lia kungwadia makoti muji presidenti Yoweri Museveni. Nimwa wakulota kukalangidia imbodi ya lunga na kulia nila uvilambuayo vivili vipagwa nkati mulilanga lia ku Afrika. Vilambu vipagwa mulilanga lia ku Afrika vendiunganila wiku walidu jumane pakulota valambeli milugu uvikulota kumalija ingano ya kukulupila mari kwa luka vilambo vipanda. Nuguao vandimanyia palilonda litandeki lia vashida balolianga ingano ya vimadengo ya viwanda. Kwanda vadia na kujaulanila kwa moto washipaki pankodianua Africa Full World uida utandika kushilambo cha kukenya. Nugu moja wapo, hapa kulota kutandidia shimadenguasho, indi waila matajili wa ku Afrika, kwa andavadia, hivi madengu vya shipato, mkati mulilangali avo, kenga ndi manyia, uwajili walipata le kulima, wakati na kwaka kwa diomba kwa Mosambiki, Roberto Albino.
6: Uimpresari dangoti,
2: mtajili walina dangoti, andi tumanyesha ana kenga. Lilanga ya ku Afrika lindivaila lindavadi mali shanantandi nkati mulilangali avo. Wakanava huu kanatandeide misulusu vyao panda vilambo vyao. Njomana wa Afrika kundivavaila shanantandi kulola vilambo vyao na Afrika yao. Kenga ya dao mawanelo amwaku wao. Nisitendwa chita wa Afrika silota kukalangidi alikulupililo ilia matajili. Vanji kwa loka vilambo vya panda kuida kwetu nanana wanga shipato. Malove mbodi tushida tuambambula la mwe wajili walipata le kulima. Wakati na kwaka kwa diomba kwa Mosambiki Roberto Albino, watangola pa kudududila kwa nkodianyu ungumene wa Africa for World. Nkodianyu wabatandadile kunjini waku Nairobi kupanganigwa na shilambo shaku Kenya na Fransa. Venetete wakuponda di familia miancheshe kuibalasha ya ku Nairobi. I distritu ya kumajuni kulijimbo ya kuniasa tayari vankuida batumila moto wa shipaki wakaora basa. Kwa wakati yao, shimadengo tayari shinkuida vanda vadia dimbu dia moto kupala kedia kulikaja leku na mikoyu, teniwa, shizonga, palombe na likaja leku la salala. Adiabali vandimanyia na mwana nangaledi wa ikomesau ya isiasa. Yeisha ama frelimo na nashilangola wa ibrigada inainda vaida wala lede vya madengo kulijimbo ili kuniasa Damiao Jose.
7: Noza kia in Nairobi não tínhamos energia elétrica. Ficamos muitos anos sem energia enquanto a sede do distrito Majuni tinha energia. Mas o governo da Frelimo foi trabalhando e hoje temos energia ou não temos aqui em Nairobi? Temos energia.
2: Wetu hapa pa Nairobi kala, atuveli na umoto wa shipaki. Vindipita miaka vioi bila shipaki kutumika hapa. Akune kuiboma yeni inainda yako majuni, moto wa vetu vaida valia. Kanji, ishirikali ya isha ama frelimo, indi ukanakola madengo makumene, na nelo tunkuwa na umoto wa shipaki. Aumeni kwari ningushangapa. Kavili maanya mbodi kenga pavalota kudududila kuvikangila kwa moto wa shipaki. Idi familia de kupunda alupu imo. De makaja akubilingananga uvanauka napata moto wa shipaki kwa idistritu ayo. Unashilangola waibo makaja ya kunjini wakumaputu vanatundu vanga nelu wiku wa Jumatano limunjuma alde kupito vigwini ya mashirika lava kuwena na madalepa vao. Naisha baya kulota kuka naliandikisha kuhishirikali monyo. Nugu au unkuba na isha baya kulota mashirika lavanyakula venentete mumejini. Uvapate mwaku kulipigwa naishirikali. Naisha baya kulota kupungula ingano ya kwanjadieka kwa dibei di mataloli mwashilambo shetu. Nanangaledwa wapishi wangaikangila wikanenda na kuwana nila hakuibu makaja ya kumaputu Joven Subula. Andimanyia kumapala panda radi Mosambiki kenga vipinga vandituma mudiengo pakulota vikakoli madengo kustendisha kuzimpetu na kunala wabanandana ngondo wako Mosambiki kumaputu.
8: Teremos brigadas a difundir a informação sobre a necessidade desse licenciamento, sobre a existência do processo de licenciamento massivo e gratuito, sobretudo. Importa realizar que é gratuito.
2: Tunkuba na uvipinga vilota kupita viumia metenga. Pakulota madalepa vakari andikishe monyo. Na indibidi kwigwinia kenga, shimadengu kenga asho nisha monyo tubae. Malove mbodi la mwe Joven Subula. Wavala ilila, madalepa pamu na mashirika la banyakula venentete, inaisha baya kulota kuoda limonyo makenga alia monyo, lia miutuka, alia valota kutandedia mpaka maduva salasini. Wiko wambili wanada wa shipato, walilanga lia ku Afrika, nada wa utalii vanditandede na mikodianyo vikubilingananga matajiri wa ku Afrika na mateja kwa lakila mshilambu uti shapai. nada wachepato wa utalii kunjini wa kudurba ni selambu shaku Afrika do Sul. Au nabashinugweka na vimadengo vya nchulushu. Iya dao wankuida wapana mangamungamu ashimadengo kumanyiana mwakotandela meshulushu na makulumukililo ashipato kupandi wa utalii. Mulilanga uti lia ku Afrika. Mosambiki, indi uka kuna dao washipato kupandi wa utalii na matajiri 21. Direkta wa Ulanda na utalii kulijimbo liku Gaza, Rosana Mwatuka, animanyie kenga kuleka kwa Ndavadia hivi madengo vya utalii vya lijimbo liku Gaza, iya dao uvandi uka kunjini wa kudurban na lambela mashirika wa upandi wa kuwananila wakakoli madengo kulijimbo liavo na manye kenga nada kenga wo vanadududila wiku wa nundu Alamisi. Umbodi wetu baada ya jabali demuli jimbo iliakabu delegado na mshalambo shetu wakati yao madalisha la vemuandwa ya pakolota wetu na wako tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanya kenga vadioko wakupunda ncheshe uvankopela kila liduva kushilambo shakulibano. Kwa mwa waingondo ida itandika kushilambo asho ivedao kwa batangashidi kuimidia muitali 17 mwedi wancheshe kunyuma na madae hakuanjali deka vili dishumana deko velingananga. Uvandimanya ya wiku walidu Jumane na mungano ukaveli wa ishirikari wali na Save the Children. Dimepo. Mushalambo shetu nelo njini wakotete ntukuta unauka na wika digalao 37 kwa tika njini wakubera na 36 kukilimani nelo 35 njini wakunampula na kuvilankulu 33 papemba njini wakuinyambani na kumaputu nelo 32 kushaishai nelo 31, shimoyu 29, 27, ninjini wakulishinga kuniasa. Uwetu mapalapanda radi Musambiki mbodi kulambalela pakopago na wako pakopago wankati mshimadengo shajabali ligazeti li mulijimbo liakabu delegado mwinangodi ya shimakonde. Tundi kumanyia kenga nelo wiku watale 13 mwedi wa mwano mwaka 2026. Nangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwako. Pametambo kuna mbalela nyangu wa shimadengo. Evo anatona. Hapa tushidoni kalibu mbodi tuka mwushu tugulila vipindi vinje kuni kumapalapanda vene ntete wa kulidenga wa mulijimbo liakabu delegado a Radio Msambike.
3: Ligazeti liakabu delegado.

Nossa Senhora de Fátima, Emma, Nossa Senhora do Rosário, Zena Rédio Anicana, Ncate e a Igreja Católica Romana, na Modínia Mãe Cristão Maria, Mamãe Nabiinsa, Masualina, a Igreja Católica, na Wenginetena, Wakubali Kamba, e Carlosa Kumawingu, Mumuda Wamiezi Sita, ka wasimana watatu uwasunga kaya ya Fatima muinte ya Portugal mwaka 1917. Mazinaya mawiri ya kutumika konta ya kuoneka kwake kaya ya Fatima wanu wakwamba iye katumira zina ra Nossa Senhora do Rosário, zina eri rapewe Maria mamaye Nabiinsa, na rejiwa na wanu wengine. Na abari ya wajisire wasimana watatu wasunga ndi kualebela kuswali na novyo kulomba dua ngema ngema za Santo Rosario.

0: vieleze Eugene Nyamsuam. Presidenti atafiti kundi la usafiri provincia ya Cabo Delgado kan kushutumu kazi tafiti usafiri na habari na munisipio ya Pemba kamba wanguchangira vulumai ili kulawilila upande wa mikuta ya wasafari provincia. Kasim Ibrahimu salimu kamba makazio mawili iwo wangupaka nila yeka kwasa nyuma kundi litafiti usafiri. Presidenti wa kundi litafiti usafiri provinsi ya Cabo Delgado keleza abarei muradi Mosambiki baada ya wenyemi kukuta kugweza bei ya kualipisa wa safari pasidadi ya Pemba. Distritu ya Meluku provinsi ya Cabo Delgado vula ulu na wadudu wa nundu watimba mavuno anamwaka. Amshadoro wa distritu Mario Aje atajiri heka za masamba alibike halakamba Meluku nandu ya mparki da Shikirimba ntemana ya kwaribiwa na wadudu wa nundu pakulu manembo na manyani. Pausaka kumaliza tafautio ya wadudu wa 90 wangutumila vyombo vyankaya kwa tuisa wadudu. Baada ya habari za provinsa katupata nkuja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za Panjam. Mosambiki wasakula watumiliwi juifu wa Uganda mpango wa kualumbata wachanundu provinsi ya Cabo Delgado. Abarezi elezi wajana na presidenti wa Mosambiki pa azara ya kupanda cheo Yoweri Museveni presidenti wa Uganda. Presidenti wa Mosambiki akujua kamba Uganda wanao ujuifu mwingi mpango wa kualumbata wachanundu na kamba Mosambiki wasakula walifunde na Uganda. Daniel Chapu keleza tena kamba presidenti wa Uganda akujua provincia ya Cabo Delgado na kavina utropa upande ule wa Mosambiki.
1: Ele conhece profundamente a província de Cabo Delgado, foi treinado em Cabo Delgado, os 80 libertadores, os primeiros, foram formados em Cabo Delgado, treinados em Cabo Delgado, e ele também fez parte destes 80 que foram treinados na província de Cabo Delgado. Daí que achamos que a experiência dele, como pessoa, e conhece sobretudo muito depois o centro de treino que existe até hoje, onde ele foi treinado, e também sabe muito bem que a Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo. Uganda é um país que vale a pena contar com ela ao nível do continente africano para o combate ao terrorismo que estamos a enfrentar na província de Cabo Delgado.
0: Daniel Chapu akamba presidente wa Uganda akujiwa sana sana província de Cabo Delgado kavina utropa província de Cabo Delgado. Wanu wa kwanza 80 uombole inti wafundi wa provincia ya Cabo Delgado na ye novio akiwa nkati mwa wanu 80 wafundiwe utropa provincia ya Cabo Delgado. Kwa javyo tiwo na kamba ujuifu wao uanza Montepueji kusentru ya matropa na mpaka lelo ingalipo na atikuji wa kamba Uganda wana ujuifu mwingi wa kwa lumbata wachanundu. Presidenti wa Mosambiki kamba koka pa adhara ya kupanda cheo presidenti wa Uganda Yoweri Museveni kania ya kulimbisa urafiki wa intizo mbili. Inti za Afrika ijana wakubaliana walunde mipango ipate wapunguze kitendo cha kuwatumaini matajiri wa inti za Panja. Abarezi zilizi wapabanja ya wakitafiti viwanda na luju Africa Ford banja hili kutendiwa Nairobi inti ya Kenya. Na njira mujuepu za wapakanile za kusaka kwasa kutumaini inti za Panja ndi matajiri wa Afrika bidi kwanza watende biashara mu inti zao. Kamba vieleze ministro atafiti kazi za kulima mekazi mema na uvuvi mu inti ya Mosambiki Roberto.
2: O empresário Dangote reforçou muito isto. A África tem que investir primeiro em si mesmo. antes de pensar na atração de investimento estrangeiro. Portanto, os africanos têm que olhar para os seus países, para a África, como também destino do seu dinheiro. E é este investimento dos africanos em África que vai dar confiança para que outros investidores possam fazer.
0: Albino, Roberto Albino, Akamba, Tajiri Dangote, Kalimbisa Abarezo, na Akamba, inti za África, ibidi watende biashara muinti zao. Sawa namba kuka kuwaarifu matajiri wa inti za panja wa Afrika ibidi wananganize inti zao. Kwanza na wa Afrika wenyewe wakitenda biashara muinti zao, washunga matajiri wengine kuja kutenda biashara. Ministru atafiti kulima na mekazi mema na uvuvi, Roberto Albino, keleza abarei pa banja ya Africa Ford. Banja itendiwe muda wa suku mbili Nairobi, itengeziwe na inti ya Kenya na Afransa. Wajamaa wa kupunda 400 pasede ya posho administrativu ya Nairobi, distritu ya Majuni, provinsi ya Nyasa, wafaika na luju za Kaurabasa. Wakati upa luju wampatisiwa wananchi wa kaya ya Namikoyo, Teniwa, Shizonga, Palombe na Lusalala. Abarezi zeleziwa na mwanachama wa Frelimo atuliwe kusaidia kazi provinsi ya Nyasa, Damian Jose.
3: Nós aqui em Nairobi não tínhamos energia elétrica. Ficamos muitos anos sem energia, enquanto a sede do distrito, Majuni, tinha energia. Mas o governo da Frelimo foi trabalhando e hoje temos energia ou não temos aqui em Nairobi? Temos energia.
0: Damião José Akamba Ofwe é para Nairobi, atikiwanao luju. Tutikala miaka mingi bila ya luju. Pala pasede ya Majuni zikiwaka luju. Na ufalume wa Frelimo wakola kazi na lelo taanao luju Nairobi. Na wakimaliza kutengeza sana mashine ya luju, wajamaa wa kupunda 1,000 wakaza kila aina wapata luju. Munisipio ya Maputo lelo wapita wakiwafunda ngano mashoferi wali kwa safirisa wa safari woke wakandikise bule malusensa ya mikukuta yao. Mpango wanania ya mashoferu wakipokela inshala nandu ya kugwela bei mafuta a petroleum. Longo za tafiti usafiri ku munisipiu Juvencio Buli keleza Murad Mosambiki Kamba. Wakazi wa munisipiu wakuka kukola kazi zimpeto mala kaimisiwanga mikukuta ya wasafari. Na paprasa ya wanu watendile vita ya kuombola inti.
4: Teremos brigadas a difundir a informação sobre a necessidade desse licenciamento, sobre a existência do processo de licenciamento massivo e gratuito, sobretudo. Importa realçar que é gratuito.
0: Longozi wa munisipi atafiti usafiri Akamba, tanao mikonjo ya wakazi wa saa pita wakiwafunda ngano mashoferu ya kuandikisa bule mikuta. Na mpango utendiwa muda wa suku wa 30. Suku ya pili ya nada wa utalii wa Afrika wapanga watende banja kati ya matajiri wa Afrika na wateja wakulawa inti za kila aina dunia. Nada wa Afrika wa utalii wa Durban sio nada wa biashara basi, fala ndi nada wa kuwazi sana ankili kukulisa utalii dunia. Pia Mosambiki huoka kuitika pa nada matajiri 21 longo za tafiti kazi ya mazoevu na utalii provinsia ya Gaza. Rosana Mwataku Kamba kwasa provinsia yao kueleza utalii awali nao provinsia yuka Durban kwasa kula matajiri. Na nada wa utalii wafunga makeso. habari za inti za panja. Wasimana wa kupunda wane wankufa suku daima inti ya Libanu nandu ya vita, ingawa suku ya tarehe 17 mwezi wane watangaza kumaliza vita, na vita ingali ikiendelea. Abarezi zelizi wa ejana na Save the Children. Habari za mepo lelo mwintetu sidadi saku viju sapakuni sidadi ya 30 na grau 37, Kilimani 35 na Mpula, Vilankulu 33 Pemba, Inyambani, Maputu 32, Shaishai 31, Shimoyo 29, Lishinga grau 27. Sikilizaji, wakati upa basi ofita karibu na mwisho wa habari za Kabu. Ubregadu palapata kuja habari za tisile kufyoma. Mosambiki wansokula watumili wijuifu wa Uganda mpango wa kwa lumbata wachanundu. Mapulisia wa Mosambiki provinsi ya Cabo Delgado wankwa lezira wa 90 wa linanizili na wanu saa owejiwa wali kupita makamao. Wasimana wa kupunda wane wankufa suku daima inti ya Libanum. Sikiriza jabarezi na nyingine tifio malelo suku ya Jumatano ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio na mwenzangu Hal Mufundi ndi Evu Anatona.
5: Habari za Cabo Delgado.

0: Mokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hala ke ro ka no na pe o la pipi khala i za vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A tla pe la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya. Ke ro wi tsana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra.
2: Natali, o tla pe la wa ya ka Maria. Ma pe lo te ni o ki suti ha ka. Quem rume la que hopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uuma nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawo mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote peshawane nyumaria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mo kala o haka e kanle tempanya ni o khoya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwe yo titimi eya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni woro panya hopa yo ririhiwa kwampo hero makho wotene ni tiyosiba mahawe ririha one suka sotene sore era se hopa
0: ahe
2: wason rowe Mosuela wira mhakunge wape ya kuta okati ni

0: kuo.
1: Moko shuru na kuo.
2: Rati ni shamanaka na kuo. Ni yomo ni baranyo. Mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Muni werio kwata.
1: Mahi.
2: Moha kulo ka tene sha. Tie yo pahi. Mai hi. Ora tene sha retinya. Vanto. Kien ropa ka miono sapuneka. Nto iriwa u miono saweritinya.
1: Miono.
2: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opaka meto sawepuneka.
3: Ei, juze yaka. Aba miyo handlo pia. Aho kwanyara ni mutuela ka nipuneka ni mwanamu ni mosa yaka pili.
2: Mahawa sheli. Ritinyo ntuela ni miyano ntokona papawe. Miyano kuhano mshutiha. Siso pahi. Oto ntunawe oha kalalaka. No suwela banchene.
4: Makomaso. Aita, makomaso mwanaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyo mumpanke juze.
2: Ayo, timiano kimpake nile musulu inyo.
4: Eka, budoto peluaka mwanaka.
3: Masi mama, anjuza ntuela na apuneka ni mwanihu. Ndo eo keno kulumula ni?
4: Kenke kulumula. Nini imana miyo nuwo? Aita, waro kalawira. Ana maya rutene, ani paka yeyo ompaka ola. Na mukalana na mwana incheno suwele tu. Yake lako osomaka, oratene oshikola.
3: Masimura rilosheni, ai, wotwele ni mwana, ritinya. Owo, orna yaka pilipa. Korero iva wawishu tae tu.
4: Eyo, kaiye kekai. Yeyaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
2: Esharia mama, oto kuruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
3: Miyo nka suwela yeyo.
4: Aita, miyo kwa suwela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuwela nanyu.
2: Mapavela kwa wapake leke niponeka mmosani nyuano. Siso noka loo tuwela kwa otenia huwa musaru. Nka haya?
1: Mama otela.
4: Nyuo, mwosuwela mwota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo yeyo ritinya. Ama minyo, anuro otwela ninyo wo.
5: Otwela ni mwenyo ni mkali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?